Det var musik från Chilean QK Joe med Angolo. Och OS frivillighetscentral inviterar till frivillighetsbörs i 9 september efter stor success i fjol. Det har ingått hela 27 avtalen mellan 20 lag, organisationer, bedrifter och kommunala tjänster. Allt från sportsutstyr i bytte mot skibrepp till livräddningskurs i bytte mot lokaler. Detta var både kjempegøy och kjempenyttig. Jag borde andra flera har varit och var tillbakemeldinger från många av fjolårets deltagare. Årets spillebørs blir arrangert på Bjørnafjorden ved Hovedbiblioteket klokken 18-20, onsdag 9. september.

Det var October, det är en lite anlyd av YouTube där, neddampet. Låten heter October och albumet som kom i 1981 heter alltså October. Och det drejer sig om irske YouTube i musik från min uppväxt denne gång. Vi tar ett kutt till i från detta Oktober-albumet och då lite mer rocka. Gloria heter låten du får ifrån YouTube.

Det var Live Aid och det var Bad och från Wembley stadion 13 juli 1985. Vi ska till nok en succé och då albumet som kom i 1987 och kritiker roste albumet The Joshua Tree som har blivit sålt mer än 25 miljoner alene. Albumet debuterade på första plats i Storbritannien och klatret snart till samma placering i USA och två av singlarna Widow Without You och I Still Haven't Found I'm Looking For gick rätt till topps på de amerikanska hitlistorna. Vi lyssnar till Widow Without You från U2 sitt 87 album The Joshua Tree.

0: Det var musik för Ariana Grande och låten P-tal. Vi delar ut 1 000 000 kronor under storkonsert i Osal. Hjärtebank kommer tillbaka till Os. Nu väntar arrangören på söknader och medlar till lokala projekt. Hjärtebank är en konsert turné som hyllar frivilligheten och styrkar lokala samfund. Konserten i Osal blir 1 oktober. För under konserten ska delas ut 1 000 000 kronor fördelat på 8 till 10 olika mottagare. Sist gang så var det 151 som søkte om en midler. Dette melder da Midtsiden.
1: Halleis, dette er Depress nå.
2: Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

Det är inte Engels, min vän. Du måste starta från början igen. Tror du låter som Elton John?

0: Det var musik för Ariana Grande och låten P-tal. Vi delar ut 1 000 000 kronor under storkonsert i Osal. Hjärtebank kommer tillbaka till Os. Nu väntar arrangören på söknader och midlar till lokala projekt. Hjärtebank är en konsertturné som hyllar frivilligheten och styrkar lokala samfund. Konserten i Osal blir 1 oktober. För under konserten ska delas ut 1 000 000 kronor fördelat på 8 till 10 olika mottagare. Sist gang så var det 151 som søkte om en midler. Dette melder da Midtsiden.
1: Halløys, dette er Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.